0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu tiye frew awangwa. En senche ni mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standard de bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: Accra24.com. We speak the capital. Nene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu tiye frau awangwa. En sentye nini ya mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standere, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama.

ni abuje di atia no enye saha enye saha mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesuri chamo eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye And I yesu tini nisa O de kawwe ni chira wansa Ha! Sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu Misi ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo

semniye Yohane etre baako sitse mwat yo nun krono I want a Bible try and say adi etse anopa ima Yohane wo yesu sorry but no pa adi ani kesi etse musa munse wo nyame kwa ba wo yi wiase boni kroni ye kwa ba wo yi wiase boni kroni ye anu frano say nyame kwa ma nyame kwa ma

de cette façon. Wotima me nyumbi no. Sa ya me wa yi no sa wo do huma. Wa no no aka e ba. Wa sa. E tira. Wa no no ma no ba ku akwa. En ko beru. Sa wo je ka me bi do kwato so a. En na me ka fu na me wa ma. Wa yo don fo wa wa ni a. Me wo ni a wa ni be sa. Me one more.